Alan! Kumusta? Kumusta? Maayong adlaw sa inyong tanan, mga kaibigan. Mula Luzon, Visayas, sa Mindanao. Asa man napita karon mga

0: Mayong adlaw sa itong mga pinanggang suking tigpaminaw, ilabi na sa mga kakaubanan natong 40 anyos pataas. Ang atuang hisgutan karon usa sa mga kasagarang reklamo, labi na sa mga nagkaedad na, ang rayuma ug ang mga gahubag-hubag sa tuang kalawasan. Kasagaran sa tua inigmata pa lamang sa buntag, murag lisod na ipahimutang ang tuhod, hawak, batiis ug ang abaga. Murag mamugos na ang bukog, magkasakit or magsakit ang joints o kasukasuhan, makabati sab og pagngulngul ni ining parte sa kalawasan. Kini nga kondisyon ginatawag nga rayuma, walay edad nga gipili. Mas common sa mga 45 anyos pataas. Naganapuntag mga nahibawaan nga baba pa sa 45, ano? Wapay 40, duna na kining rayuma. Maminusan ang flexibility sa usa ka tawo, mukunhod ang paglihok-lihok o maglisod na sa pang-adlaw-adlaw nga mga buluhaton. Ug ako malipayon nga kanunay kamong nagpaminaw ning maong stasyon. Ako si Makabayan JJ. 5 minuto lamang kini nga programa, dali ra kayo mga kaigsoonan. Hatod ka nato sa Melvin Food Supplements Distributor, makers of Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug uban pang mga herbal products. Og kabalo ba mo nga ang inflammation o hubag-hubag sa lawas? Mao'y dakong hinungdan aning mga kasakit. Apan, maayo lang doon na kita'y natural nga kapilian nga makatabang sa tuang panglawas. Mao kini ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Kini nga produkto usa ka herbal food supplement o gisagol gikan sa mga 8 kaklasing mga halaman nga dunay nindot nga effects batok sa rayuma o kasakit sa kalawasan. Unsa may sagol nining Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule? Tanawon ta, dunay luyang dilaw, natural nga anti-inflammatory, makatabang sa kasakit sa kasukasuhan o sa kalawasan. May panyawan na ilhan sa mga katigulangan nga epektibo batok sa rayuma. Duna po'y kining Miracle Root ang alingatong pampakusog o pampadaghan sa kining dugo. Serpentina, natural nga detoxifier o pangpanghupay sa kasakit. Lagundi o gabon, tabang sa sipon, ubo o sakit sa kalawasan. Banaba, mangustin, uguban pa, makatabang sa resistensya o cleansing sa tuang kalawasan. Kini nga mga herbal o kini nga mga halaman kung sagulon sa usa ka kapsula, susama sa tuang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, makatabang sa pagpakunhod sa mga kasakit, pagpaayo sa blood circulation o pagpakunhod sa mga gahubag-hubag nga parte sa tuang kalawasan nga maoy hinungdan sa kasakit sa tuang kasukasuhan or joints. Ato akining tumaron duha ka beses sa usa ka adlaw, 20 ka minutos una pakita mukaon sa tuang pamahaw, sa tuang paniudto o panihapon og hinumdumi. FDA approved kini. Safe gamiton isip daily supplement. Busa kung ikaw o ang imuhang ginikanan nakasinati na og pabalik-balik nga rayuma, arthritis, hubag sa tuhod, sa likod, abaga or sa hawak. Suway na dayon ang natural nga suporta gikan sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Natural nga herbal, kauban kontra rayuma o mga kahubagan sa kalawasan. Alang sa mga 40 anyos pataas, labi na sa mga senior citizens nga gusto mubalik ang kalagsik o kining kalihok bitaw nato, ang tanan, sabayan sa tamang pagkaon, inom o saktong tubig. Duna tay prutas, gulay o exercise. Available nga to ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Ayaw kalimot to like, follow and share Melvin Food Supplements Distributor. Alang sa pangutana, 0985-295-5863, 0906-964-7406. Padayon kitang magpaminaw ning maong stasyon sa radyo. Alang sa daghan pang impormasyon sa kahimsog o longer healthy life. Hatod ka nato sa Melvin Food Supplements Distributor. Ako ang inyong Makabayan JJ, hangtod sa sunod nga higayon. Salamat!
1: Okay, mga silingan, wa naman tayo oras, mga higala aron nga magpadayon sa unahan. Dagan kang salamat, mga higala ko sa inyong pagpaminaw. Dagang salamat sa mga hookup station o sa mga bagong hookup station. Daghang salamat. Kaya salamat sa Melvin Food Supplement Distributor, ang original nga kapunapun sa Pito-Pito Herbal Capsule, Pito-Pito Herbal Coffee Mix, Pito-Pito Mineral Eye Drops, Pito-Pito Liniment Oil Extract, Pito-Pito Relaxing Gel, Pito-Pito Herbal Oil. Magahigala. At tumos butika, palit mo ala, igsoon, aron makainom mo, aron condition, kanunay ang lawas, o maing tulog, maing kaon, maayong pagtrabaho. Ako na lamang mag-aingon sa ato ang letter sender, mga binating tigpabinaw. Para ka nimo sender Edward, ang angin namang buhaton. Pasagdi kung asa malipayon si Rinrin. Pwede ka muhatag og second chance. Apan kung maulang gihapon ang iyahang gibuhat, diasa imo, kinahanglan na ka nga mabiya nga dunia. Sakit man ang pulo nga biya, apan dapat nimong dawaton na dili na kaya nimo baghuon si Rindrin. I-try nimo nga dalon nimo sa simbahan. Kumuhata kag second chance, kana nga second chance, ihatag nimo na ngadto kang Rindrin. Kung makita nimo nga nagpabilin pa sa nimo, pero og paminon nimo nga si Rindrin, wala na si pakida nimo, ayon na sa tagag chance. Ang chance nga ihatag nimo, kung siya nangayog pasaylo og andam siya nga makiguli, makigbalik din nimo. Apan kung wa, ayon na sa tagag chance pa, buling na kaayo ihang pagkaklaseng nga pagkababae. Daghan pang babae diri sa kalibutan na para dali mo. Taas man nga panahon nga nag-uban mo, apan mag-unsa man ang taas nga panahon, kung ikaw, dili importante siyang kinabuhi. Nagaig bili imong kaugalingon mo. Mag-unsa man ang naakay babae, mag-unsa man ang naakay kalibin, apan dili tinuod iyang paglantaw o paggugma diyan mo. Kana lang sender, dagang salamat kinimus pagsalig sa itong programa. At inyong tanan, dalay ko ng Diyos and bye-bye! Mwah!
0: Daghan sa atong mga ginikanan ang nag-antos sa taas nga presyon sa dugo. Kung dili matambalan, posible kaning musangpot sa stroke o atake sa kasing-kasing. Ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix adunay banaba o serpentina, natural nga makatabang sa pag-normalize sa blood pressure o sirkulasyon sa dugo. Protektahi ang imong kasing-kasing. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa tanang butika sa inyong lugar. Dugang pangutana og impormasyon 0985-295-5863, 0906-964-7406.
2: Kini ang FMR

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Salamat sa libre, Mayani.
1: Ang sa ka ba? Uyab ka, tano. Ang angaman og laing tao ang librehon ko. Diba? Dini sa mahalon nga kananan ko, dili ikaw?
0: Bilibigay ko ni muda. Nakuha gud nimo ang gusto mo. Wa gid mapakyas bisan gamay.
1: Bisan wa sila ganahin ako, Banjo. Wa ko ilabot. Dili ko apektado. Kini mo lang importante ba? Ang kwarta nga kahulugan sa obligasyon sa akong amahan diri nako. Labi na sa iyang pag-abandonar nako sud sa daghan nga katuigan.
0: Mayani.
1: Wa sila mahibaw kun unsa ka importante kining tanan para nako, Banjo. Dako kini ikatabang alang sa maintenance ni Mama Dorothy ug labaw sa tanan. Dili na ko makabalik pa sa ko makauuaw ug hugaw nga trabaho, dili ba?
0: Mayani.

0: tanggal mga dead skin. Gawas ana ang dahon sa neem na makabuhay labaw sa tanan maka-generate na og heat sa atoang body. Kanang generation sa heat makasuportar na para ma-generate pod ang intense nga forms sa energy sa kinatibukan sa atong sistema. Doon yung mga nagkadaiya nga mga kalidad kamakabuhay nga predominant na sa atong lawas ug duha diha Arshita and Oshna. Mao na ang mga traditional nga terms. Ang pinakaduol nga word or pulong kamakabuhay para sa word nga Shita in English kay cold or bugnaw. Ug kana dili gyud eksakto kung mao gina ipasabot. Kung ang imong sistema manggod mo move towards Shita, ang mucus level sa imong body mo taas usab. Ang sobrang mucus pub sa imong sistema makalink na mo connect bali sa nagkadaiya nga mga conditions gikan sa common cold, sa sinusitis, ngadto na sa uban pang mga issues. Pero ang neem nga dahon kamakabuhay dako kay ikatabang sa atong panlawas para kita mamahimong healthy ug batukan ang pipila or ang daghan nga mga balatian. Ang neem mismo makuha nato sa ato ang kapsula kay ang neem usa sa daghan or 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Puto marketa ni ana kung wa kitay balatian o okay, kiragihapon once or twice a day buntag o gabi. Isip ato ang food supplement. Kung naan natin mga balatian, mas nagandagano na ito atong dosage. So, niyang tatiod, antabayanan kung pila ang angay ni mong tumaron, matag-adlaw kung ikaw doon ay balatian or kung ikaw okay pa o healthy pa ang panglawas. Hinumdumi ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip itong partner everyday sa ato ang pang-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at Rose Hits. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Kamakabuhay, wag yung hassle kung inom kita sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Dili sama sa uban pang mga kaping imuhang naandan nga imnon nga mo reklamo kay ka-everyday kada kuman ni mag-inom. Kay manghawi lagi imong bukton tungod sa imong acid kay acidic tingali ka. Nya napad yung kay acid reflux. Magpalpitate ng uban, makulbaan kay feeling nila murag, uy, murag kog ma-stroke. Minana ba? Pero dili good ma-stroke. Pero magpalpitate, good. Kay baho ka nga, di good bagay nimo o dili haom sa imuhang sistema kay naa kay gipamati sa lawas dili kayo na naka-healthy ang kape. Kunya kanong kape imong naandan kay kag sugar mga 3-in-1 uban pa 4-5-in-1 ana. Nya wala pa gyud kay makuha nga benepisyo nga kaayuhan para sa imong lawas. Dili makaayo sa imuhang mga pipila or daghan nga mga balatian. Para mas kompleto ang tanan ka makabuhay. Na satisfy na nimo ang imong craving sa pag-inom og kape every day kay coffee is life ang imong peg. And syempre at the same time, ayuhon ka sa mga nagkadaiya ni mga balatian, tabangan ka para mahupay, mugaan ni mong paminsar o dili mo tukar ang imong mga gipamati diha. Mag-switch ka na sa pag-inom sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ug sa ato nang giniingon nga 17 nga giusa lamang nga mga ingredients sa bonggang-bonggang nga ato benepisyo nga makuha ana, dili talugi sa ato pagpalit ana ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kay usa diha sa mga ingredients nga dako kay ikahatag nga kaayuhan sa atong lawas mao ang malunggay or moringa. Naangi calcium and phosphorus ang malunggay leaves na makabuhay. Maunay makaming tinar sa atuang ka-healthy o kaligon sa atong mga kabukugan. Unya anti-inflammatory pagyod ang malunggay. O ang moringa extract pwede gihapon ang makahatag o kaayuhan sa bisan unsa nga mga kondisyones. Sama sa arthritis, inyong makatabang po na sa pag kaning ayo o na magani diferensya or nag-crack man ron or na-damage ang imuhang bukog. Ang moringa pagyod, napakita nga nindot kaayo ang side effect. Actually, di mag-side effect ang atong matawagan sa mga epekto nga ikahatag kay kaayuhan man nga atong ma-avail. So instead nga side effects, na-epekto nga makaayo sa atong lawas ang moringa or malunggay leaves. Ugmatod pa sa pagpanuki-duki or research,

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: Makabuhay Plus.
0: Siyempre niya na nga itong espesyal nga mensahe karon. Matod pa ka makabuhay, ako lamang ang nasayod sa ako mga laraw alang ninyo. Sa paghimo ninyong mauswagon, inay maalaot, o paghatag ka ninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Jeremiah 29 verse 11. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.
3: The time now on FMR. It's 12:02.

4:51 sa kahaponon ka pamilya ka vibes sa tanang mga nagpabiling na milaw karuntak na maayong hapon kadtanan sa tanang mga nagpainit diha ngon sa kabugnaw sa tuang panahon karuntak na maulan nga kahaponon sa tanang mga solid followers and listeners nato karong hapon na maayong hapon kaninyong tanan. Daghang salamat kaninyong tanan ka pamilya ka vibes nga nahimo kami ninyong kabahin sa tanang mga programa o sa inyuhang pagpaminaw dinhi namo no pag hapon sa alas 3 taman alas 5 sa hapon kaya nga sa inyuhang tagsa-tagsa ka mga panimalay nga naminaw mo dinhi sa mga programa nato ug sa tanang mga music nga inyuhang paborito nga madunggan dinhi sa tuang programa sa programang FMR Favorite Mix of Rock. Siyempre, mag-uban-uban niya punta ka, pamilya ka, vibes. Ugmang Adlawa, alas 3, taman alas 5 sa hapon. Dini sa FMR 96.7 FM na Bunturan, Dabao di Uro. Panatay igong oras ka, pamilya ka, vibes. Dagan kayong salamat sa inyong makananayong pagpaminaw sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mulcayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, SB Member Uriel Zamora Apsay sa ngalan usab sa tuang Station Manager Jason Urbudaw sa tuang kabaran Tulits Rosales Ninong Kungkumpa. Gisa Adorna, kininyong ubos ng galas kahanginan ka pamilya ka vibes. Buduy Pats, manamilit ug moingon amping sa kanunay. Ilamin na sa tuwang panahon karon. Tanang mga nagbiyahe karong mga taknaa karong orasa amping ta sa tanang mga namasahero, sa tanang mga nagbiyahe no. Tungod kaya dili kumalikayan ng ubang mga parte sa dalan dagog kayo ka pamilya ka vibes. Amping ta kanunay og dalaygo ng Dios. Bye bye.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Ang pagpaningil sa utang, murag horror movie. Ang naningil ang nahadlok, ang nangutang ang isog. Why? Halal.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
0: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igaampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Ania ang ulipon sa Ginoo. Mahimo unta.
0: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan. Bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igaampo mo kami makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ug ang pulong na himong tawo.
0: Ug mipuyo siya uban kanato.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan. Bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igaampo mo kami makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
4: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesu Kristo.
0: Magampo kita.
4: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madala ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan
0: karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan.

0: balita magkakarangkada gabayan sa pamilya sa tuwang arangkada balita sa buntag samtang itong oras karon 33 minutes suman nakalagubo ang takna sa alas 6 sa buntag
1: arangkada balita international.
0: Sa way paglangan na niya na ang detalye sa balitang international, ipanganti karon sa leader sa nasud Lithuania. Gandam sila nga dipinsahan ang ilahang nasud kung ugaling sulungon sila sa Rusya. Himoy gibutiag ni Prime Minister Mindugas Sinkevicius. Uban sa pagangon nga karon ay silang igmat o gandam kung kinahanglan mamakwit sa luwas nga lugar. Madud ni Sinkevicius. Ay silang gihulga sa Moscow pinagi sa mga drone nga musulod sa teritoryo sa Lithuania nga sikbit lamang sa probinsya sa Rusya nga Kaliningrad. Gawas sa preparasyong militar, gibansay usab sa Lithuania ang ilang katawhan alang sa hapsay nga pagpamakwit gikan sa mga dakbayan nga duna sa mga kabanikanhan. Lagi pang Lithuania sa mga nasunod sa North Atlantic Treaty Organization nga nagpasidaan sa posibleng pag-atake sa Rusya sa dakong bahin sa Europa.
1: Arangkada!
0: Pwede na sulungon, nandam naman niya eh. Bitter. Nasa pumanmahuman ng gubat sa kalibutan mga gala.
1: Arangkada! Barangita!
0: Sa detalye sa paugnat sa kusog, pakyas ang Pinay Olympian boxer nga si Ira Villegas nga makaginod sa Asian Games suma na pildi sa iyahang sangka kagahapon. Wala nagsilbi ang abilidad sa Olympian bronze medalist nga si Villegas diyang gipildi sa Indian nga si Sakshi Chaudhary alang sa women's 51 kilograms division. Dagong kapilian ang kaparutan ni Villegas sanglit usa siya sa mga gilaumang makahagot o medalya alang sa Pilipinas.
1: Arangkada!
0: Parang ipang dimala sa itong mga atleta garon sa Asian Games, no? O patay goal nga nadawat. Sa atong balitang showbiz, gipatawag sa Land Transportation Office ang usa ka noontime show host. Uman matud pa nakalapas sa balaod sa pagmaneho. Gipa-explicar sa LTO, pinagi sa usa ka showcase order ang itbulaga host nga si Ian Red. O Ian Red, human nagkitaan gini sa video nga walay suot nga seatbelt samtang nagdrive sa kutse. Matod pa sa LTO, bisan nalingaw ang mga fans sa host samtang naglive gini apan ginanglan gihapon nga musunod ag musunod sa balaod sa sakto og luwas nga pag maniho pinagi sa pagsuot og seatbelt. Wala pa may pagawa sa iyahang habig ang Dabarkad's host kalabot sa maong issue.